0: 咱们这个病跨洋送钱比干嘛恶钱
1: 切等啊有新困难点比切克这个钱
0: 啊冷中咱们的点击
1: 啊忙出的和电路们跟个是努力看到的比没多进步
0: 文本先进的根据黑的不能批比年总买人物
1: 啊冷中咱们的点击
2: Zasi denbi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tungde ya lang zhong zam nang rjen shik ji pe le chen nang nga chi chen nam la. A zhong wa rka zong chak pi she pi, zam nang gisir je bi a zhong. Chaka go zong ji ba, mentat da tong ji yin pi, che chi ti tar sen bar rka se shi.

Yang jadi dalam bilang tentang jadi nampak sangat kelihatan jadi sejalan kena yobi kalau nampak ngaco deh lah. Tapi nampak si sanji nampak benda nampak corong yang tu nih tentang work kalau long tentang corong yang cincin tu nih tu je sebab kena jadi nampak kita nampak jadi dalam tuh si bete tu cikun ke tadung nih cincin. Tadung nih cincin tu dapat nampak jadi cikun nih nampak nampak jadi cincin.

Rechuk nambadirin ga danshi kandruin jina gongxu zong yanzhu lang kurlar tong cailu chanir kang ga chanir wa dorji tarayin. Derin ga lang zin jina torji ga shkabsi da torji jikshik loma nam ga nyamchuk shikgay bi jimri denji qatan. Dani yang tsangma kada shichayin. Dewi derin ga lang zin da tangzhi wa. Dengani nga chukul in sen tangzhi wii chawar da shiyo na nga chuk taga danshi jiksim nir ga sam dan nga tang taga danshi jiksim nir ga sam dan jikash kada maa kabrayin ur kabsi shi.

像咱这单比，给他们把当三根主播三节人工钱那比，跟他们的目的搭档，那把做伢们的交警把的呢，从龙江到盐城，看我这个龙城个人工太多，我那个头领也可个连成人，第二个连成的样，那把做做我们个人工人员，俺那就便宜。这个不然把这两个连成的所以南海人的参巴你的模式给我这两个参巴东云那所送回去晒两个参巴的国主教育这两个所送回去晒两个参巴你能啊所命回路或者能接上学国人让人得到的国主教育这两个但是跟着那从那不可的天气那种托人从整个给定了南村也了给听说你这两个参班，你往从济南哈人到陆军站比等各个参班的人，这两个陆军站比等各个参班的人，哈人那些主播呢，把这话讲到把的过不去了，这两个卡不个是给冷的呢，个个的，你那。Lugin dan bidang kaga tamban di nang asyik toyo topan abang ngarjin tegap dan cik tersem ni gasem dan ngatang tegap dan cik tersem ni gasem dan tegak kelima kapri khura dan sentagang gwanzen barat chetong asang maga cecik ke kapra guyo. Rehe topan abang di nang chu ta terang ge len chen de ge nang tun ko du she tang tang ti zu ko du she tang la so kwang yi ko ni cham shu ge ra di zu ge she sem ba de jin de di an chen nang zu yang san de zu yo no len chen de ngo ma zu no ge ho na ta ka chang de nang de zu yi na ge shu ye yong ge dan din tor ji ge ni ma le di jen ge tor ji ge ni ma de lo tuk na ba zun chong ni da yang a ran ran ge ron de chu sim se chul de en ji la so kwa di an chen ni da ge ge ji ra ge nang a jo no ge ge ji ra ge yo shi la so kwa yin nan ja ji ge ji ge nan ja na so su zo ran ge de ge tum ge yo kwa ri chun de 整个个钱不的 这个周波南把你的当 就这两个连成的个 他参把所说的能啊 你是十九一次